sve za vašu kuću. Domis Enterijeri, od podova do plafona. Domis Enterijeri Šabac, pored obilaznog puta 015 311 330.

sniženja, akcije, popusti. Domis Enterijeri Šabac. Pored obilaznog puta. Telefon 015 311 330.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Srećan 18. rođendan Tatjani Đorđić od srca žele mama i tata.
2: 90%.

0: puštene noća dušo.
1: Srećan 18. rođendan Tatjani Đorđić od srca žele mama i tata.